0: 第20回アジア競技大会2026愛知名古屋体操競技女子種目別決勝平均台レインボーホールによってアジアチャンピオンを決める戦いが繰り広げられています。会場の皆様、大きな拍手で選手にエールを送ってください。ワンアジア、一つになるアジアの大会です。
1: 今天的单项决赛，张清颖和邱奇媛已经结束了他们的任务，后面有自由操，但是上场的是张怡涵和柯庆庆。14.70分。这样韩国队黄秀贤14.70分排名第一。好，我们继续看比赛，这位是最后上场的朴恩珍。
0: 朝鲜民主主义人民共和国朴文俊将
1: 前手翻，前空翻，技巧的0.2，两个都是向前。前手翻，前，哦，掉了。

0: 所以他这次亚运会就改动作了，但是没想到呢，在完成的其他难度的时候又掉了。
1: この後最後の一人、先ほど演技を終えたパク・ウンジョン選手、朝鮮民主主義人民共和国の選手の得点が出るのを待ちます。